نام اس دیہی دے اندر ہے، جب یہی تیرے آرڈر چ نہیں ہے، ڈسپلن دے وچ نہیں ہے اور یہی اندروں گلی پئی ہے، تو پھر نام تو کیویں پراپت کرے گا؟ نمبر ون، دیہی نو سو، دیہی نو کڑ، اس نو ڈسپلن دے وچ لیا. دیہی تنگ بہت کردی ہے. تو بابا فرید جی نو پوچھا، مہاراج آپ جی نے کی کیتا؟ کیونکہ دیہی بہت قسم دیاں آوازاں مار دی، کدے کچھ چاہندی ہے، کدے کچھ چاہندی ہے، کدے کچھ چاہندی ہے، کیونکہ اس دیاں عادتاں، اس دے ٹیسٹ، اس دے سبھا، رس، جیتے رس شریر کے تیتے لگے دکھ، پر بڑے قسم دے رس ہن جنہ دے نال اسی اپنی جو دیہی نو کمزور بنانے ہیں، اس نو خراب کر دے جانے ہیں. اور اس تے اگر کوئی بندہ ماسٹری نہیں کرتا تو یہ بڑی آلسی ہو جاندی ہے، بڑی ویک ہو جاندی ہے، آلسی ہو جاندی ہے، تو اس تو زیادہ محنت نہیں ہوندی، پھر تھک جاندی. کہندے نے اس دیہی نو سوت، اس دے نال تھوڑا ٹف ہو. فرید صاحب آخدے ہیں

من کیوں بیرا کرے گا. چھویں وشیشتا دھیان دینا اس بانی نال گرو گرنتھ صاحب دی بانی نال جوڑن والے دی کیول چولی نہیں پر دی او اگوں چولیاں پرن والا بھی بن سکتا گج کے حق ستنا یہ گرو گرنتھ صاحب دی بانی دی چھویں وشیشتا ہے. کتوں تک نہیں لمٹ کے توں پڑھے گا توں جڑے گا تو تیری چولی پڑے گی نہیں. اے بانی تینو اگوں چولیاں پرن والا بھی بنا سکتا. کنے جگر داس دے سامنے آ رہے نے امرتسر جی گردوارا بابا دیپ سنگھ جی دا چگاٹ دے کول ہی کھلو جو تے میرے خیال ایک منٹ وچ کتنے شریر اندر جاندے نے. بابا دیپ سنگھ جی دے درد اتے گرو پیارو اشارہ لینا ہے کون نے بابا دیپ سنگھ جی ایک سکھ ہی نے نا کلگیاں والے دے پر بانی نال ایہو جے جڑے ایہو جے جڑے کہ چابیاں مل گئیاں دوجیاں دیا چولیاں پرن دے لے. دمدمی ٹکسال دی کتاب چ لکھیا 101 پاٹ جب جی صاحب بابا دیپ سنگھ جی دا نت نیم بانی نے خوراک بنایا چابیاں مل گئی انہد بانی پونجی سنتن ہاتھ رکھی کہ بانی کھینی کرپا اگوں چولیاں پرن لئی بنا دے چولیاں. سنگرور تو ایک شریر جے انہیں بچن سنایا پیار سنگرور تو کسے نے وہ کیس کرتا انہیں ایک شریر کچھ میمبران گھر بھیجیا دو مہینے بعد بھائی کیس تو واپس لے لے جو تیرا خرچہ آیا وہ دے دینے جھگڑا چنگا نہیں. انہیں کیا ٹھیک ہے خرچہ دے دیو میرا کنا آیا 86,000 خرچہ آیا انہاں دے دیتا 86,000 خرچہ. کہنے لگے راجی نامہ لکھ لو. کہنے لگا لکھن دی لوڑ نہیں گرو گوبند سنگھ جاما نے تھوڑا ساڈا سمجھوتا ہو گیا راجی نامہ ہو گیا پر اندر کھوٹ دھیان دینا کیس واپس نہ لیا. او شریر دی گھر والی نے بابا دیپ سنگھ دے در تے 43 چپہرے سکھ لے. سچے پاتشاہ ہن توں کرپا انہاں بچن سنایا چھواں چپہرا سی تے عدالت والوں ہی کیس جیڑا نا جی او ختم کرتا وی اے بندا ہی نہیں اکو ختم ہاں ساڈا نا نشچا بن گیا بابا دیپ سنگھ دے در تے کیا دے کپالی چپہرے.

ایک بانی نو اندر آدھار بنایا کنیاں لکھاں دیاں ہن جڑے اتوار دوپہری کتے دو بجے جدوں چپہرے دے پاٹ ہوندے ویکھدے ہی ہو تقریباً لکھ شریر دے ہاتھ وچ سکھمنی صاحب دا گٹکا پھڑیا ہویا تو پیارے ہو ایدے تو اے بھاو لو کہ گربانی کڈا انمول سودا ہوئے گا جنہیں نو ہردے چ وسایا او دے اپنے کار اپنی جھولی بھرنی اک پاسے اونوں تے کنجیاں وی مل جاندیاں ہن امرتسر چی دوجا استھان ہے بھائی شاہ لوہی دا ٹوبہ کون نے بھائی شاہ دیکھی نے نا گرو رام داس جی گج کے آکھ ستنام رام داس گرمکھو چارا انن بھگت شالو مم پیارا اے گرسکھی کے کتوال کھرے کھوٹے کی کریں سنبھال دیکھو کیسا ور دیتے او جا بھائی شالو تیرے در تو کھرے تے جھولیاں بھرن گے جے کسے کھوٹے تے وی تینوں ترس آ گیا وہی خالی نہیں جائے کنے صدقے اس گربانی دے گربانی نو ادھار بنایا چولیاں پرن اللہ اگو بن یاد رکھیو جیڑے گرستی لوگ نے نا انہاں لئی پتر جیڑا مٹھا میوا ہوندا پتر بڑی وڈی گل ہوندی عام گرستی واسطے بندہ ٹپ جے تے پھر تے ادھیاتمک داتاں دے لئی عام گرستی لئی کوئی پتر نو بہت اہمیت دیندے نے ہاں جی تے بھائی شالو جی او گرو پیارےو کتے موج وچ آ گئے نے جدوں گرو ارجن دیو مہاراج سچے پاتشاہ نے آوے پکاون دے وچ کتے تھوڑا گئی بارشاں دی تے ایتھوں تک کئی گئے ایک پاتھی تو ایک پتر گئے ستنا او مہاراج نے بلایا او اتنا سودا سستا ایک ہی کہی جاندے ایک پاتھی تو ایک پتر تیری رسنا تے گرو نانک بیٹھا ہے سمرن بیٹھا ہے پانی بیٹھی ہے ست ہو جانا ہے کہن لگے مہاراج سچے پاتشاہ جی جے میں کہہ ہی دتا تیرے پیار چاہ کے تیرا کیڑا گھر چھوٹا ہے پھر دئی جاؤ اشارہ اج بھی انہاں دے استھان تو جھولیاں بھردیاں ہیں سکے بچے ہو رہے پڑھیاں تسی ساکھیاں بھائی شالو جی تلک پئے سی گرو ارجن دے پتا لینا ہے سی بھائی شالو جی ہن جدوں سماں ہو گیا بارہ تو اتے مہاراج جی اپنے پیارے دے نال جیوں پیار دیاں باتاں ایک پیارا ایک نال مالک گرو ارجن دے سماں ہو گیا اشنان دا مہاراج جی نے اتے کیتا تے جڑ گئے جدوں نیتر کھولے گرو ارجن دیو جی نے تے بھائی شالو کھڑے نے او بھائی شالو تو کھڑا ہے کہندا جی مالک گھر آیا ہوے چل کے تے سیوک بیٹھ جے اے او دھیان کرو جڑے کھنڈ پاٹ گھراں وچ رکھاندے ہو تے گرو پیارے ہو بابا جی دا بچن ہے پونجے لک لانا چاہیے لانا دو دن دو راتاں جڑے مہاراج دے پرکاش گھر آ جان کھنڈ پاٹ ہوے تے پلنگ تے کہندے سن نہیں ستکار وجوں پونجے لک لا کول چور صاحب گھر کول پاٹ سن مالک آیا جتھے نہیں سمجھ اوتھے رمتا ویلے آ جان گے تے بھوگلے کمرے چ وڑن گے پاونا ہوے مالک آیا در کھڑا سیوا کرے ککو ستنا بھائی شالو کھڑا جی مالک آیا ہوئے تے او تو تلک پہ ہے تو اسی تیرا پتا لینا ہے تو کھڑا دیالتا چاہ گئے او بھائی شالو دس تیرے سے استھان تے سروور بنا دی کہنے لگے نہیں مہاراج اس استھان دی گرو رام داس جی استھان دی برابری نہیں کرنی آخو ستنا چنگا پھر بھائی شالو ایتھے ٹوبا پر ور دینے ایتھے نپوتیاں نو پوت ملن گے بھائی شالو تیرے پیار دا صدقہ تو بانی نو سمرن نو ہردے چ وسایا ایتھے سکے بچے ہرے ہون گے لوکاں دیاں سنگتاں دیاں منو کامنا پورن ہون گیاں سنگت ایک اندازہ لا لو کہ گربانی جیڑی اے کیول چولی بھرن تک سیمت نہیں اگوں چولیاں بھرن والی بنا دیندی کہ چھویں وشیشتا آئی جی ڈٹ کے گربانی نال جڑو تو گل ساری میں دیکھے بھاونا دی نشچے دی اتوں تک نشچا نہ رکھے وہ میری جھولی بھرنی کے نہیں تاں کھڑے ہو نشچا وہ میں کی اتنے اگاں جھولیاں بھرن والا بھی بنا سکتی
کوئی ان ہردے نال ایدی خوراک بناوے سہی کوئی جڑے سہی چھ وشیشتائیاں آؤ یہ پنکتی

رات پہ گئی ساری دنیا ستی ہے پر میرے دھن گرو نانک دے پیار والی بےبے نیندر نہیں آتی جنہ اکھان چ نیندر نے آ کے وسنا سی ان اکھان چ اپنے نرمکاری ویر دے درشن وس گئے ہیں سچ مچ جنہ نیترا چ کسی کا پیار سمایا ہے انہوں نیندر کتے ایک گھڑی نہ ملتے تا کل جگ ہوتا ہن کد ملیے پریتد بھگوانتا مرے رین نہ وہاوے نیند نہ آوے دیکھے گردر نیندر کتے نیندر نہیں آتی آؤ ذرا پڑھیے